0: yetia onipa sin wo nyankopon a ene yemumu aten nanso ne no yesemra no empenifo ne begina ka se ye dia sam na chipe pita musi ye dia ye ntimi jisamu kuyai enu kuyai ku wo mu anafufura be sanan enti nanu ayare ye we se ya ba ya tutu asori da mu a ya kire ye nse ye nkwa sori donhwire donhwire enfa sanitizer no aha ni ebeti ase e firi se de wiase amra se e firi wiase no eno enene ye nyina ye de ebe ye di akire na so bre ko ye nim ye besua biibi obeka kire ye nse ye nyen kakran kakra ye ti wiase asam no ye wiase mra se omo hye no so omunya se kwasi adamra no pi ye nyina be twen di wiase akyi aye kokobɔ manya menu mienu awiye brɛmu e kristo som a obɛbɛ abosomsom obɛwura e kristo som mu wɔse no ɔmakoma ne yabosomsom ɛno nti ne ɔmfa ayɛ ne sɛ ɔmo de ahonini mary peter ɛne niamane ama anyame kyerɛ ɛne bɛbɛwura e kristo som mu na ha sɛi ene bi mu no omo ya adwene sɛ sɛ de omo ka no omo betie na no ntia ma proye ne keta sehye ebetena kristo som mu enti honhom pa na kura safo di kan no honhom ne ye de be ebrase enu nti ne me ne wo ne enu nti ene me ne wo ene peter de okan sɛ sika ne dwita de ye ni bi ade ma wo bubu ani na de ye wo ani ade ma wo se urade yesu kristo din mu sori na ade be ne nante na peter ma ne nsa so eso no mun ba ne gina ho na wo huruhuru di o ma che yi nyame aye wo se asofo ne se de ye huni ani de asie ye ntimi nya de be ensia no da efri sa de di woni pa nyina nim na de ebe ya ni se ehunohuna na ebe hunohuna won se wo mo yesu kristo din na peter se e wo se ye tie wo nyankopon mom e chen nipa na e tine wo nyankopon ni so se ye tie mu enipa se ni nyankopon de a ene emumu aten se ajijie wo se no e na brase obi ade adanse esa brase afɛde a kristo som aba bɛfa ntoma fira a kristo som abɛfa bosonsom ataadeɛ fira yɛde ahoni na abɛgu asɔre dan mu nnipa yɛ mu ma nso akoma no nsakraeɛ akoma no da so yɛ abosonsom akoma aha na ɔhaw no wɔ aha na ɔhaw no wɔ sɛ yɛbɛpae mu aka nokorɛ a nyankopɔn see no deɛ yɛntimi ɛno nti asuafoɔ no gyedie no honhom a ɔde ma tete adikanfoɔ no ɛna brɛse yɛde nnipa nim hwɛ kɛtasehyɛ porɔyɛ ne kankan ɛna abɛdi a kristo som anim na asuafoɔ no gyedie no nte saa abosomsom roma ɛne wiase amanyɔsɛm ɛne bɛbɛwura mu yesu kristo som ahenneɛ mfiri wiase na sɛ kama henni afiri wiase a ɛka mɛgya bɛma asuafoɔ anaasɛ abɔfoɔ adumienu ne akyerɛ aba abɛkom agye me afiri saa wɔ haw yi mu nanso ma henni amfiri wiase ɛnɛ deɛ ahenniɛ no onyankopɔn ahenniɛ no yɛhunu sɛ wɔ asase so so ɔno na ɛkasa ma yɛn anaasɛ amanwɔfoɔ na ɛkasa ma yɛn enti na neabiabie asa no mu dan ɛna kristo som asɔre deɛ yɛato mu ɛkwan yɛ fa so a kristo som gya no dum yɛ ɛne hɔ ka kyerɛ yɛn no no
1: There have ever been two classes among those who profess to be followers of Christ. While one class studies the Savior's life and earnestly seeks to correct their defects and confirm to the pattern, the other class

0: Apacha mi ama mpae. Yeda wasi ene jaa osro. Yewi asye duwe wye ebre. A wijina ubiya kuma pune chi bom. Sanki yebe tiye wune. Na ye hine punu na. Enka aba betinemu. Na honi ye didi. Na yansu ya niwe didi. Si yebe tiye wasemu. Ni ya didi ya usi yebe ye juma. Na yansu akumanu. Wasi ya dinye mefunu na esi siyano. Ya dinye mefunu na egu guano. Enu ntima hongo mnu ntimi ma. Eye ye niya. Ye. Ya disre diye niye. Sani ye jaye pe mwenye na ande mao. Di obeka se ye nkurono. Ya hona ye nko. Di obeka se ye nyeno. Enu na ye nye. Di obeka se ye nyeno. Enu na ye ndi. Di obeka se ye nsheno. Ema ye nshe. Ya mpae bwani ya bisa diye niye. Ya diye ya. Se diye mizim. Eni Israel breso. Waha umusu yodu. Wodi ma obiye hunu ni jina bre. Miensama obiye hunu ni jina bre no. Weye kukoboye kachire yen. Efisa wasa muse. Na manamai huba yira wana sase so. Asuro cheni ya humi ya ya eba ninti. Na sabre nidura ya miye nisu mfya suro. Ini mse bibi boni ya chen se ibeba. Ebebe wiasu nina nensu oba jiwuma. Ya mpaye boni ya listre diye nse mayen jidie. Ae kwa ni mu. Ate se diye su yafu ni nyaye. Yetimidi ya ye wajuma. Yetimidi ya kaseni ya unyame usi enka. Yetimidi ya disedi ya unyame usi enie. Yetimidi abolu ya se koko. Na oma ye naba. Ifisa osi. So anka hini ye huwa sempe ye ni wiasi nyina adansi ya. Umaye. Yabisa diye niye. Maye sa humu. Ebu pembe bri. Na yemfenye wajuma, yemfenye wosom na kura. Oye ura adini ajin kwa Kristo Yesu diri mwenti. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Yo, ebushi nafo, mwako soa mfumofidi enu tuwa bre, yechwa ye huwa bano. Yemi nshiro bibiara, awa dina sofemi ye, nuutie nkransa mwetise ye. Ewe bremo nkransa mnono. Mwamwadi ene tie, ebe buwao, mwanya nkwaje ama okra. O Yesu diri mwenti. Amen.
0: Amen.